0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Samok na ubo! Undangin na! Tusiran 40!